que ia mas fora do nisso que era uma vaqueira e o champi e a juca junque a champi alto e canojo que era fantasma magé de cogoica do afraitin porta que era elca vorte do aitsaira que era cabo angole na angole que deve já ficar na placa que era juca por conta e vorte era cana de água saca que era impossível nossa tentis não. Je ne sais pas si tu es un tavour. Je ne sais pas si tu es un tavour. Je ne sais pas si tu es un tavour. Je ne sais pas si tu es un tavour. Je ne sais pas si tu es un tavour. Je ne sais pas si tu es un tavour. Je ne sais pas si tu es un tavour. Je ne sais pas si tu es un tavour. Je ne sais pas si tu es un tavour. Je ne sais pas si tu es un tavour. Je ne sais pas si tu E ela quando volta na cima dele deve uma fraga Jesus Cristo da cor e se enca em uma testar que dele finada ele cuide. Amém. Felizes, mas chota é mais gosta. Volta uma hora que volta ali era. Mas o que é? Mas tem que o pai ranco. Já vi uma vez que já vi. Chamei da uma a batia que já vi. Que já vi uma vez que se enca e que o já vi. Ah, mas fosse ele não é? Minha pastor Nando, a minha fana Dumba. Da minha chutra, jambi anstel ma panga jambi chutanga. Omdat muisha ingia kung jambi anstel kana chutra, ke posisi awa. Wan jambi ke jambi chut 5 days kang ya rupi kang hit india la kana chutra chutanga. Tama medir bares, full kama board kani yara mata ige bayaran di jambi sieni, ige ge chichi sa jambi ke boska. Boska kama chia ma vadier que tudo que aí mata a busca pela alma mole na mole, quando a gente trouxe a saca, joga a irmã de Jesus Cristo a cor, e saca um fang na boca, e jambi a cor. Mal lhes que volta a Bible, quando vai querer mal festan mal lhes Bible, de tua a tua sandi, tia jambi a tu bolu sam. Quando cam chasim Bible, Bible a tendi o amta que cum silasi que jambi que numa tivisse, jambi que num tivisse. Tega inum tuangka amca sa apa yang berlaku amca dijambi ke inum cuci sih, tega inum tuangka, ya ke inum desen, tega mian tu cuci tuang le kuah mian, ya emang inum kuah mian eh, ya wasen, kami cuci emang wasen, tega amca tu vote tu sa amca wakil asaskan, eh kama kau wasen tu enda, kau jambi tu fikla jambi tu kuah amca kaya kama, bal vote tak kuah amca tega jambi ke kui tega, mian tu inum cuci tuah, tega tuah na kuah mian. Mina usung cuci sih ke mak anstela, ke gear pun ku tunggu sih, ke gear dan algalana, ke gear anu muda. Kau ini kau amca, tukam casa vulkan, amca ha ini kau macam bikin gap. Jam bikin numpa amca ke adul. Amca sing yes tetap, kau amca sing jam bikin num spiritu. Da spiritu jam bikin num, yang ni okui, da lima okui dem cengana kau tunggelu. Tukam casa first tuaf tek tuan kuah kesiapa. Ya aku amca, dekum kan nawa pesafikir kah ejambi monyet ngau di cikak, walaupun ngau di cikak, lagi beplan tua cik aku panggil tua, dek ngau di cikak, dek forum mir di tua dek kulu, dek tua dek forum mir kah itu napa ya, ya kah gua spiritu, dek sun tua ya. Amca sun kah kan kan dua tahu, amca living dah biasa, amca watungkil, amca di sate as di enggala panjot, amca ejambi kita. Tosi kae, mcheo panga na panako mchaga mcheo wa kolisensi kae oftek dri kama kwa tin. Yako mchake, mchana mwa uta sa kolisensi kae oftek dri kama kwa tin. Yako mchake kae, enjelesal met ne nieuwe mens beklie, het wat vernieuwe word, to di kennis na di biel van sy skepper.